0: I want your life to take you on a sea cruise. Yeah.
1: Thank you.
2: Sicken rökarlåt.
3: Ja, den är bra, va?
2: Vad heter du?
3: Kjell.
2: Hej Kjell, hur mår du?
3: Jag mår bra.
2: Du satt och sjöng med här så skjorta stod ut.
3: Ja, jag gör ofta det jag kan, de flesta låtarna, och jag tycker det är under att sjunga med.
2: Det är ju häftigt att bo på ett ställe där de har ett eget husband.
3: Det är mycket bra att bo här. Här har vi mycket underhållning och mycket skoj med.
2: Ja.
3: Inte bara att,
2: är det bara skoj, det är inget bus och hyss?
3: Nej, det är lagom mycket att ha en baj.
2: Du är säker?
3: Ja, jag tycker det. Ja. Ja, men jag tycker det är väldigt bra att bo här.
2: Det säger alltså Kjell som är en av de boende. Jag befinner mig alltså på Sofiedals trygghetsboende i Ljungskile. Ett fantastiskt boende där de har samlat. De har gått man ur huset här så hela matsalen är full. Och här är uppdukat med hembakt. Och jag menar hembakt på riktigt. Ingen kommer att gå härifrån, varken hungrig eller trött på socker. Hej säger jag till Isabelle Sundbäck. Det är lite tack vare dig som vi är här idag.
4: Ja, jag är en liten del av det i alla fall. Ja. Vi tyckte det var spännande om du kunde komma hit. Och vårt husband är ju lite sugna på att spela.
2: Ja.
4: Och vi har många som vill komma hit och hälsa på oss. Så det är helt perfekt. Mm.
2: Men det är ju du, Isabelle, det ska vi inte hymla med, som liksom styr och ställer och ser till så att det blir hyss och bus och aktiviteter. Och ja, skratt och lite annat också.
4: Ja, jag ligger ju bakom en hel del av det. Det gör jag ju, men vi samarbetar jättemycket här och vi försöker att alla ska kunna vara med och hitta på och leda både hus och bus och roligheter.
2: Hur viktigt är det där skulle du säga?
4: Jag tycker att det är väldigt viktigt och det tror jag alla tycker. De allra flesta brukar ju tycka att det är så viktigt att man har någonstans att ta vägen. Den här ofrivilliga ensamheten som man pratar om så mycket idag, den jobbar ju vi hårt med att vi ska vara tillsammans helt enkelt. Göra meningsfulla saker. Och
2: det där med ofrivillig ensamhet, det har vi pratat om en hel del i radio. Vi har varit runt om i våra kommuner och jag får en känsla av att vi är ganska så bra på det här i vår region. Och jag tittar lite frågande på dig då. Därför att du är ju, nu har jag lämnat

0: Isabelle bakom mig här nämligen. Därför att här finns också en representant från vårdcentralen i Ljungskile. Det här är viktigt med ofrivillig ensamhet och försöka få bort det.
1: Absolut. Ensamhet är ju en ohälsofaktor. Så att träffas och umgås och göra roliga saker är ju definitivt bra för hälsan.
0: Och det behöver inte bara handla om att sy ihop en bokcirkel eller en samtalsgrupp, utan det är ju helt andra grejer också.
1: Absolut. Vi har ju gjort många olika saker i det här samarbetet vi har med Isabelle här, som är fantastisk på att hitta på grejer. Isabelle är ju helt otrolig och one of a kind, skulle jag säga. Men vi andra hjälper till lite grann. Det är ju jag från vårdcentralen då, här borta. Och sen har vi kyrkan med, och så har vi en representant från Uddevalla kommun också.
0: Men du då, som då är från vårdcentralen, du måste säga vad du heter också.
1: Ja, det ska jag ju säga. Marina Haldin heter jag, är chef för vårdcentralen här i Ljungskile.
0: Vad märker du av för resultat i det här arbetet då? Konkret?
1: Konkret kan jag inte säga att jag som chef märker det så mycket, men jag tänker att de som är här mår ju förstås bättre än om man sitter ensam någonstans och känner sig också ensam. Viktigt att träffa andra människor.
0: Mm. Vad säger ni? Håller ni med? Mår ni bra?
2: Ja.
0: Ja, jag kan säga att det råder ingen som helst tvekan om att de mår bra. De ler från öra till öra här, och de vet också att vi ska ägna oss åt lite hyss här under dagen. Men mer om det lite senare. Nu tycker jag vi smäller på nästa låt.

0: Åh, vad vackert och somrigt och tjusigt värre. Sommarvind med State of Sound, som de heter. Det är P4 förmiddag du lyssnar på i din radio och programmet som idag direkt sänder live utifrån Ljungskile och trygghetsboendet Sofiedal. En fantastisk plats att vara på och ett fantastiskt väder dessutom. Om jag skulle måla upp bilden en smula ytterligare för er så befinner vi oss i matsalen och här är alltså fullt av människor som sitter runt och väntar nu på att få kaffe och fika. Och jag har pratat med några av dem och jag ska hinna prata med flera till och vi ska träffa en 102-åring som heter Sara. Och vi ska träffa en herre från Brasilien som är galen i fotboll och som minns VM 58. Ja, jag behöver väl inte förklara varför vi pratar om det. Det är ju VM-tider, gubevars. Det kommer också att dyka upp en hel del andra små minnen och anekdoter. Jag har Sara här alldeles intill mig. Sara, du ska ju berätta en hel del lite senare. Men du har också lovat att du ska sjunga en stump. Är du nervös för det, eller?
1: Mm, ja.
0: Är du det?
1: Ja.
0: Men du ska inte sjunga riktigt än. Vi ska spara på det. Mm. Men berätta för mig. 102 år.
1: Jag trodde du skulle fråga mig om hur gammal jag var.
0: Ja, jag vet ju att du är 102.
1: Jaha.
0: Ja. Hur känns det?
1: Jag har inte fyllt 102 ännu.
0: När är det då?
1: I september.
0: Ja, ser du fram emot det?
1: Ja.
0: Du, kort innan vi lägger på nästa låt. Vad är det bästa med att vara här i Ljungskile, tycker du?
1: Det är naturen och sen... Ja, jag har ju varit där väldigt mycket för att min make var ju rektor på folkhögskolan här. Ja.
0: Du är ingrodd Ljungskilebo.
1: Ja, ja, det är jag.
0: Men stämmer det här som vi hörde berättas här, att det där med samvaron och gemenskapen och aktiviteter, att det är liksom ett kitt emellan er?
1: Ja, det stämmer.
0: Det är det?
1: Ja.
0: Mm. Det är gott att slippa vara ensam, du?
1: Vad sa du?
0: Det är gott att slippa vara ensam, du.
1: Ja, det är gott, ja.
0: Ja, det är gott, säger hon och ler från öra till öra. Ja, Sara, där fick ni en liten försmak av vad vi ska möta lite senare här i programmet. Vi ska vidare nu tillsammans med inga mindre än Ella Langley med Choose in Texas.
2: Vi behöver din hjälp.
3: Tipsa P4 Västs granskande reportrar om missförhållanden och mörkläggningar. Information som kan leda till avslöjanden.
2: Du kan till exempel tipsa mig, Tilda Jonsson, eller mig, Sanna Ekstedt Larsson.
4: Och kom ihåg, du kan vara helt anonym.
3: Maila eller ring 0522 67 00 25. Eller tipsa via vår krypterade tjänst Radiolix.

0: Ella Langley med Choose in Texas.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Ja visst är det Sveriges Radio, detta underbara Sveriges Radio där allt och ingenting händer hela tiden. Direkt sen radio från Ljungskile, Sofiedal, trygghetsboende befinner vi oss i. Men samtidigt så går det ju inte heller att komma ifrån att vi är mitt uppe i studenttider. Hej, vad heter du?
3: Gunnel.
0: Hej Gunnel, jag vet vad du ska göra sen.
3: Ja, studenten.
0: Berätta, är det något barnbarn?
3: Det är ett barnbarn, ja. Minsta barnbarnet som tar studenten idag.
0: Ja. Mm. Men det är inte första gången du är på studenten?
3: Nej, många gånger.
0: Ja. Berätta.
3: Nej, det har varit lite olika.
0: Ja.
3: Det var två på en gång som hade fest i Munkedal.
0: Ja.
3: Och det var väldigt trevligt, ja, och roligt. De var glada och pigga.
0: Ja, det är klart.
3: Ja.
0: Men vad kommer hända för dig idag då? Det är ju kaos in i stan och ja, du vet hur det är. Man får ha tålamod i massor.
3: Vi är inte bara in i Uddevalla utan vi åker till festen direkt.
0: Ja.
3: Ja. Det blir lite för jobbigt med.
0: Man blir ju nyfiken. Har du preppat med någon present och sådär? Allting sånt är klart eller?
3: Det är klart. Mm.
0: Vill du berätta redan nu?
3: Nej.
0: Nej. Det får bli en hemlighet. Ja. Vi ska inte avslöja för mycket.
3: Nej, det ska man inte göra.
0: Nej. Bredvid så sitter också Eva-Lena och så har vi en kvinna som heter René. Hur är det med er två? Studentminnen, Eva-Lena?
4: Jag har inte tagit studenten.
0: Vad säger du?
4: Nej, det blev inte så. Jag jobbade istället. Jag jobbade.
0: Ja. Så det var skola och sen direkt ut i arbetslivet?
4: Ja.
0: Men när man går ut skolan, då tar man ju studenten automatiskt.
4: Nej, inte på den tiden.
0: Just det.
4: För gammal för det.
0: Så du började jobba, hur gammal var du när du började jobba?
4: 16 år.
0: Ja.
4: Mm.
0: Och vad blev det för jobb och arbetsliv?
4: Det var butiken på Rotviksbro.
0: Ja, utanför Uddevalla?
4: Ja.
0: Ja.
4: Och där var jag. Där var jag många år.
0: Ja. Mm. René då, studentminnen?
5: Ja, jag har inte heller tagit studenten beroende på lite olika orsaker.
0: Ja.
5: Ja, jag var tvungen att ut och arbeta för att dels att min far gick bort innan jag skulle kunna ta studenten.
0: Ja.
5: 13-14 års ålder där, 14 år.
0: Mm.
5: Och hur ska jag säga? Nej, det fanns ju gott om jobb och man måste bidra.
0: Vad blev ditt första jobb?
5: Då jobbade jag, först jobbade jag i hem och vi säger på, ja, i hushåll då.
0: Var du någon slags piga eller hushållerska?
5: Ja, vad ska man säga? Jag jobbar i hemmet i alla fall.
0: Ja.
5: Hos det som blev min arbetsledare lite senare när jag fick lov att börja jobba i affären.
0: Ja.
5: Och affären, då fick man vara 15 år.
0: Ja.
5: Så att nej, jag började väldigt stort att jobba utom hemmet när jag var 13 år.
0: Men du var någon slags hembiträde alltså?
5: Ja, det blev liksom hjälp i hemmet.
0: Ja. Vad kunde en arbetsdag bestå av?
5: Ja, det var att laga maten och se till ett stycke barn. Och ja, det är så länge sedan så jag kommer knappt ihåg det, vet jag. Nej, men nej, det var det ju. Och sen det andra, det var ju chefens mamma som var gammal. Då fick jag hjälpa henne. Och samtidigt så lagade vi mat där också. Man rensade kanske lingon om det var lingontid. Man gjorde lite utav varje.
0: Den typen av jobb finns inte nu, du?
5: Nej, det finns inte nu. Det var mycket som inte var tillåtet kanske. Men det var ingen som frågade och då gick det bra.
0: Ja.
5: Ja, och så hade jag moped att köra med. Så att jag måste ha bensin till den. Och den kostade 91 öre liten. Så att det var på den tiden, ja.
0: Man får lite andra perspektiv, du.
5: Ja, man får det.
0: Ja, ja. Ja. Ja, René och Eva-Lena från trygghetsboendet Ljungskile, Sofiedal, där vi alltså befinner oss nu. Och nu har jag sprungit runt här och tappat bort klockan och tiden och allting. Men ja, vi lägger väl på en låt till då.

0: Baby, I love your way med Big Mountain i P4 förmiddag.
1: Ja, vad det gäller trafiken på länsväg 172 mellan Bäckefoss och Färjelanda, norr om Högsäter. Trafiken regleras där med flaggvakter och lots på grund av beläggningsarbete. Så där kan man räkna med en del köer. Sen vad det gäller Uddevalla, Willis-rundellen, Norra Hamngatan, så är det begränsad framkomlighet på grund av studentfirande. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
2: Och klockan 10:30 i nyheterna hör vi bland annat om att regeringen backar i förslaget om 13-åringar i fängelse och om hovrättsdomen i Mellerud. Ett äldreboende på Skafte är ett politiskt förslag som öborna gillar. Eva Isaksson bor i Grundsund.
3: Och det är inte helt enkelt att ta sig bort till Lysekil för folk som inte har bil. Så jag tycker det är en självklarhet att även vi här på Skafte ska ha äldreomsorg här.
4: Och det är ju ändå investeringar som krävs i så fall. Det kostar pengar. Kommunens ekonomi är ansträngd. En ren aspekt man måste ta hänsyn till.
3: Kostar pengar att bygga om gamla Lysekilshemmet också.
5: Moderaterna och Sverigedemokraterna är tydliga med att de vill bygga ett nytt äldreboende på Skafte. Men det vill inte alla partier. Socialdemokraterna och kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson vill inte det.
6: Idag är ett särskilt boende, det är en vård, därför att man har ett så pass stort vårdbehov och de kraven, de ökar ju på kommunerna vad vi ska leva upp till. Och då kan man inte dela upp det här på många små boenden.
5: Lars-Erik Jakobsson från Grundsund säger så här om att det inte finns något äldreboende på ön idag.
7: Det är skandal, om jag ska uttrycka mig milt.
2: Reporter Sanna Ekstedt Larsson. Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Istället föreslås en 14-årsgräns för de grövsta brotten, meddelade justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff alldeles nyss. Mer om detta om en liten stund då P4 Väst politikerreporter kommer in i studion. Klockan 10:00 idag faller hovrättsdomen mot de personer som i förra året dömdes i tingsrätten för miljöbrott för att ha dumpat runt 37 000 ton giftigt avfall i en bergtäkt utanför Mellerud. Vädret idag mest soligt och uppehåll 15-19 grader.
8: Men jag kommer göra så att...
9: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.
3: Ja visst, men det är sen. Nu är nu och nu är Ljungskile och Sofiedals trygghetsboende. Och jag kan lova er att här, det momsas och det momsas. De ser ut som hamstrar allihopa här nu när de trycker i sig både den ena kakan efter den andra och så sörplar de det här kaffet. Och jag ska säga er det, att det är tur att den här världen har eldsjälar, för annars hade vår värld fallit samman. Några av eldsjälarna ska vi träffa alldeles strax.

0: Ja visst, där hörde vi Ain't Today med Saga Ludvigsson. P4 förmiddag, ett förmiddag som sänder live direkt ifrån Ljungskile och trygghetsboendet Sofie Dahl. Men hur trevligt och hur mycket kakor och kaffe det än sen finns här så pågår världen utanför. Och nu så ska vi prata om det faktum att regeringen ganska nyss kom med nytt besked om förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Och det ska vi prata mer om nu, Tilda Jonsson, eller hur?
1: Ja, det ska vi göra. Men alldeles först, Skop Salih, du kommit in i studien, reporter här på P4 Väst. Vi har fått nya besked om hovrättsdomen som vi väntat på idag.
2: Ja, vi ska prata om det här förslaget om att sätta 13-åringar i fängelse alldeles strax. Men vi har ju väntat också på en dom klockan 11 här vad gäller då det här giftiga avfallet som dumpades i en bergtäkt utanför Mellerud för några år sedan. Förra året dömdes ju 4 personer för miljöbrott till villkorlig dom för detta, överklagade. Och vi har väntat på den domen, men den flyttas faktiskt fram på grund av hög arbetsbelastning på hovrätten till den 22 juni istället. Så det blir ingen dom i det ärendet idag, utan vi får hänga med och följa det till den 22 istället.
1: Mm, då återkommer vi då. Men regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff, vilket justitieministern moderaten Gunnar Strömmer meddelades alldeles nyss på en pressträff. Varför drar regeringen tillbaka det här förslaget, Skop?
2: Ja, det handlar helt enkelt om att de inte får ihop tillräckligt med röster för detta. Både på grund av att de har haft några avhopp under mandatperioden, i synnerhet Sverigedemokraternas politiska vildar som de kallas. Men Gunnar Strömmer, justitieministern, nämner också att en del nuvarande ledamöter i Tidöunderlaget är tveksamma till det här förslaget. Ledamöter som Gunnar Strömmer inte kunnat övertyga om att rösta för det här. Så det är väldigt mycket som hänger i luften inför den här omröstningen som väntade nästa vecka. Och enligt uppgifter till nyhetsbyrån TT, som brukar ha ganska initierade källor inom politiken, så är det främst några ledamöter inom Liberalerna som är tveksamma till det här förslaget och troligtvis hade tänkt att rösta emot det eller lägga ner sina röster. Sen så har ju det här att göra med att kvittningssystemet är satt ur spel här på grund av Sverigedemokraterna. Om jag bara förklara vad det är. Kvittning är ju en informell 100-årig överenskommelse mellan riksdagspartierna. Säg att en ledamot är sjuk eller på tjänsteresa, så avstår en ledamot från motståndarsidan från att rösta. Och det görs ju för att tillfällig frånvaro inte ska rubba liksom maktbalansen och valresultatet i kammaren. Men i april i år så rubbades detta helt och hållet. Riksdagen skulle rösta om skärpta krav för svenskt medborgarskap. Regeringssidan tillsammans med SD insåg under sittande möte att de höll på att förlora den här omröstningen, eftersom 2 politiska vildar, avhoppade SD-ledamöter, oväntat valde att rösta med oppositionen i frågan. Och för att förhindra detta då, ett nederlag, så valde Sverigedemokraterna i panik och kalla in 2 egna ledamöter till kammaren, trots att dessa ledamöter egentligen var utkvittade, som det heter. Och det satte ju hela det här kvittningssystemet i spel, och det nämner Gunnar Strömmer här idag som ett av skälen till att man egentligen inte vågar lägga det här förslaget för riksdagen och vågar rösta om det, för att det finns en stor risk att man faktiskt förlorar den omröstningen.
1: Just det, men vad händer med förslaget nu?
2: Ja, det som händer är att de drar tillbaka det, justerar det och sätter en 14-årsgräns istället. Så man går från att vilja sätta 13-åringar i fängelse till att sätta 14-åringar i fängelse. Och där skickar Gunnar Strömmer bollen över till Socialdemokraterna, som faktiskt är för ett sånt förslag. De har ju själva föreslagit en sänkt straffbarhetsålder till 14 istället. Och lägger bollen över till dem för att se om Socialdemokraterna nu kan tänka sig att ställa sig upp och rösta för det förslaget. För skulle Socialdemokraterna göra det, ja, men då får man ju igenom det med tanke på de mandat S har i den här riksdagen. Så vi får väl se vad Socialdemokraterna svarar nu under dagen.
1: Ja, men vad tror du att detta innebär för regeringen och för deras förtroende?
2: Ja, hela Tidösamarbetet egentligen. Nej, men det här är ju inte bra för dem, och det här visar ju en liksom spricka någonstans i det här Tidösamarbetet, att man inte lyckas få ihop det här som man själva har beskrivit som ett sammansvetsat lag som är tätt ihop och vi tror på varandras förslag och sådär. Speciellt om de här uppgifterna om att liberala ledamöter inte är för det här förslaget. Och också tror jag att det finns en ingrodd liksom ilska bland Tidöpartierna, regeringen då, främst Moderaterna, kring det här agerandet från Sverigedemokraterna som satte hela kvittningssystemet ur spel här och vilket påverkar den här omröstningen. Mm. Det här är en stor fråga för dem. De har ju kört stenhårt på det här. Det här är också en tillfällig lag måste jag säga. Den skulle gälla i 5 års tid. Då. Fått kritik från väldigt många organisationer där ute. Polisen har varit kritiska, kriminalvården har varit kritiska. Man har ansett att det är ett brott mot barnkonventionen till exempel, som nu sedan flera år tillbaka är svensk lag. Så att nej, det här är inte bra för regeringen skulle jag säga. Det visar på att de inte har den stabilitet de gärna vill förmedla utåt till det svenska folket just nu. Mm.
1: Du var ju lite inne på Socialdemokraterna, men vad tror du att de kommer göra nu? Kommer de stå fast vid sin linje om 14-åringar i fängelse?
2: Ja, samtidigt så måste ju ge Gunnar Strömmer ur ett politiskt strategiskt synvinkel så att säga att det är snyggt hanterat att slänga över bollen på Socialdemokraterna med ett par månader kvar till valet. Det här är ju ett kritiserat förslag om att sätta liksom barn under 15 år i fängelse. Och Socialdemokraterna har ju sin linje än så länge om 14-åringar. Vi får väl se om de håller fast vid det. De kommer få problem med de andra partierna på sitt håll med det om de går med på detta. Så att de är helt plötsligt satta lite i en knivig sits här. Vad ska vi göra? Om de väljer att skrota sin linje om 15-åringar så finns ju risken att de mer hårdföra väljarna som vill se den här typen av politik anser att man går tillbaka till vad man ansåg var en väldigt lätt politik, kriminalpolitik som var lite för förlåtande mot grovt kriminella även om de är unga. Men om man går med på detta så finns en risk att man förlorar en del väljare på vänstersidan som är negativt inställda till det här förslaget och de här partierna som man också vill samarbeta med. Så de är helt plötsligt satta i en liten knivig sits här ett par månader innan valet. Så det är svårt att säga vad de kommer välja att göra här. Men vi får väl se. Det kommer ju med all sannolikhet komma någon form av kommentar här under dagen.
1: Ja, vi fortsätter helt enkelt att följa den här frågan.
2: Såklart.
1: Tack för nu, politikreporter Skob Salim.
3: P4 Väst. Sveriges Radio.

0: Ja, det klinkas in i slutet på Upside Down med Jack Johnson. P4 förmiddag i din radio, direkt ifrån Sofie Dahls trygghetsboende i Ljungskile. Ja, ni fattar ju, det är inga gamlingar här. Det är ungdomar hela bunten. Ja, vi har ju pratat en del i programmet här om det här med ofrivillig ensamhet och om hur man kämpar hårt med att undvika att människor hamnar i det. För det är ju lätt hänt, och kanske när man blir just till åren. Men här har man fullt aktivitet, vad heter det? Fullt av aktiviteter just för att bryta det där. Och sen så nämnde jag också att utan eldsjälar så hade nog hela det här landet stått sig slätt. Och nu ska vi lite grann väva in båda de punkterna, därför att det handlar dels om eldsjälar, men det handlar också om att bryta den där ensamheten. Jag har träffat Marin som är en av eldsjälarna här, men du vet vad det innebär att vara ensam. Berätta.
1: Jag heter Marin, jag kommer från Syrien för 10 år sedan, och när kriget börjat i mitt land. Det är jättesvårt när jag började här. Eftersom nya kultur, nya språk, det är inte lätt. Men sen jag försöker att studera och klara grundsvenska. Och sen sitta hemma ensam, kan inte jobb eftersom börjar corona. Men sen jag fick den jobb här, Sofie Dahl, och det är jätteroligt. Eftersom jag känner jätteglad. Eftersom jag ska vakna på morgonen och kom till Sofie Dahl och träffa snälla människor. Här alla människor snälla. Också min kollega Elisabeth och Isabel, jättesnäll.
0: Och fick livet en ny mening för dig, Marin? Du fick ett nytt liv?
1: Ja, precis. Ja. Nytt liv. Men nu... jätteroligt. Mm. Och jag känner trivs bra eftersom jag började att vad betyder att när träffa människor och lära mig lite svenska mer och jag vet också några kultur om den Sverige. Det är bra för mig.
0: Vad är det bästa med Sverige då, skulle du säga?
1: Kanske på Sverige det är bra att finns väld till alla människor här.
0: Du menar att alla människor är lika värda?
1: Ja, precis. Ja. Och också jag tror att varje person kan göra vad vill. Mm. Kan inte titta på allt. Kan jag göra det vad vill.
0: Du kan läsa och tycka och tänka vad du vill, precis. Och säga vad du tycker.
1: Ja, precis. Precis.
0: Man är fri.
1: Ja, precis, ja. Precis. Det är också jätteviktigt eftersom jag saknar den i mitt land. Mm. Här fri, här jag kan inte tänka på vad som händer imorgon.
0: Du behöver inte leva med en rädsla.
1: Precis, precis.
0: Marin, jag vet ju också att du har lite talanger med dig i bagaget. Mm. För bakom oss här så är det ju uppdukat med flera meter av hembakt. Du gillar att baka?
1: Ja. När jag var vuxen, jag tycker så mycket att baka och att laga mat. Mm. Och det är min hobby. Mm. Och när jag kom till Sverige, jag hittade till jobb också som jag studerade i mitt land. Eftersom jag studerade ekonomi i universitet. Men det är svårt att hitta samma sak. Och sen här, det är jätteroligt att hitta lika min hobby.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Att baka varje dag lite kakor och fixa kaffe.
0: Lite kakor, säger du? Vad säger ni? Är det goda bakverk?
2: Ja!
0: Här är Silvia-kakor och här är kolakakor och här är... Och det är mycket glasyr och göttigt, ser du?
1: Ja,
0: en blir alldeles till sig ett ras när man ser detta. Men hörni, vi lämnar bakeriet. En liten paus i tillvaron här på Sofie Dahl.
3: Italienske Vincenzo Latronicos Perfektion har beskrivits som en av vår tids stora Berlinromaner. Är den det? Både ja och nej, säger vår litteraturredaktör Lina Kalmteg.
2: Den utspelar sig ju verkligen i Berlin. Men Berlin är ju också den här sinnebilden för vår tids gentrifiering och kreativa hipsterliv. Och det är just det som den här boken skildrar. Ett liv som levs för att se perfekt ut utifrån när man lägger upp bilder av det på sociala medier. Men också hur den här verkligheten ser ut bakom ytan. Perfektion är en väldigt medveten hyllning till franska Georges Perecs bok Tingen från 1965 om ett ungt par i Paris på 1960-talet. Och författaren själv sagt att om den här boken var en låt så skulle den vara en cover på Tingen. Den hade ju kunnat bli väldigt platt och känslolös, men istället är det, tycker jag, just om titeln då skrivet på en ganska perfekt prosa, och att författaren dessutom lyckas få så mycket sagt på faktiskt bara 130 sidor, det tycker jag är väldigt, väldigt imponerande. Jag rös faktiskt lite av så här plågsam igenkänning när jag läste den, för den träffade något i mig som jag nog inte riktigt heller själv har hunnit analysera. Det här att man har sökt efter frihet, men man fann en tomhet. Så att jag har nästan svårt att få distans till den här boken och sluta tänka på den, för den är verkligen, ja, men en av de bästa skildringarna av min generation som jag har läst.
3: Lina Kalm TV intervjuad av Andrea Valderrama om Perfektion som översatts av Johanna Hedenberg. Skådespelaren Glenn Close kommer att få ta emot en hedersoscar för sina insatser inom filmen. Close har nominerats till det prestigefyllda priset 8 gånger men aldrig vunnit. Även regissören Ridley Scott, som bland annat står bakom filmer som Alien och Gladiator, kommer att få ett hederspris av Oscarsakademin. Det här var sist i Kulturnytt med mig, Rasmus Grossin.

0: sugar.
1: Precis vad låten dessutom heter med Harry Styles här i P4 förmiddag, som alltså är på plats i Ljungskile på Sofiedals trygghetsboende. Har ni det bra?
2: Ja!
1: Är ni mätta i magen?
2: Ja!
1: Ja, som sagt, här är ett rejält uppdukat bord av hembakat i alla dess former. Och kaffe, det slinker också ner i struparna. Och de är så tjusiga. Det är rutiga skjortor och kepsar på gubbarna. Och det är klänningar och färgglatt på damerna. Och det är uppsnofsat värre. Och det blingar och det blänker och det har sig. Och här är ju också eldsjälar. Till exempel i form av Bettan, säger jag nu, Elisabeth.
3: Ja, det går bra.
1: Ja. Och Eva.
4: Jajamensan.
1: Två bruttor sa jag förut. Nej, sa ni då?
4: Nej, men vi
3: är väl till åldern kommande vi med.
4: Ja,
1: men det gör väl inget?
3: Nej då, absolut inte.
1: Du, hur är det att vara eldsjäl här, Bettan?
3: Jo, det är fantastiskt. Och det ger så mycket dessa äldre som bor här då, eller de boende som bor här. Och vi är ju här.
1: Vad
3: på
1: är det ger?
3: Och det ger mycket energi. Mycket energi. Och jag hoppas de får det tillbaka utav oss.
1: Vad är din främsta uppgift här?
3: Ja, att prata, och vi håller på och vi ritar med dem, och jag stickar, och vi försöker hitta på allt möjligt.
1: Ja. Ibland. Det ser ut som att det lurar en räv bakom örat på er bägge två, Eva.
4: Ja, det kanske det gör. Ja. Ibland.
1: Vad är din talang, skulle du säga, Eva?
4: Jag har varit med och sjungit lite grann och sådär, och vi har lite musik och lite galenskaper där, och det gör inget om vi sjunger fel.
1: Nej, det är bara, det är glädjen som räknas.
4: Ja, jag är mensam. Det är det som är roligt.
1: Jag måste fråga er, alltså, ni som lever och andas i det här. I vårt samhälle så lever ju ganska separerade från varandra, gamla och inte gamla. Vad säger ni om det? Varför är det på det viset?
3: Ja, det är ju jättesynd, för att när det kommer barn hit, då lever de ju upp och tycker det är jätteroligt. Så det skulle vara mer faktiskt.
1: Ja, vi skulle det.
3: Ja, men sen försöker vi ju få ner dem istället för att de sitter i sin lägenhet och tittar på fyra väggar. Här nere finns alltid något. Det finns vi och det finns andra pensionärer. Och
1: ja, men här är ju right on tajtan ganska ofta.
3: Ja, varje onsdag är det ju något.
1: Ja. Ha, vad är det som står närmast på tur här idag, Eva?
4: Ja, det ska komma musik ifrån Norrland.
1: Ja.
4: Och de kommer långt ifrån, och det är ju jätteroligt. Och de är ju lite sponsrade, tror jag också. För att de är väldigt billiga som kommer idag mot vad de är normalt.
1: Ja, men det är väl tur att den genen finns kvar i norra?
4: Absolut, absolut. Ja. Och sen har vi ju många som kommer och spelar och sjunger här. Jättetrevligt.
1: Kan ni tänka er att flytta in här själv när det är dags?
4: Jajamensan, jag står på kö.
1: Ja.
4: Och jag vet inte, men jag har kommit mig upp ifrån 85 till 63 nu, så att jag väntar på att komma hit. Jag gör inget annat än att gå och vänta.
1: Vad säger du, Betta?
3: Jo, men vi har också ställt upp oss.
1: Ni har gjort det?
3: Ja, det har vi gjort. Det kan ju ta upp till 2 år. Och, ja, men vi är ju äldre. Vi orkar inte med en trädgård. Och till exempel, och det är mycket som ska göras på ett hus.
1: Ja, visst. Det är gött att komma hit och landa lite och bli liksom servad.
3: Ja, och min man då, han är inne på det med.
1: Ja. Vad bra, då får du med han alltså.
3: Ja, absolut.
1: Eller hade du trott att du skulle bli av med han?
3: Nej, det vill jag inte.
1: Nej, jag menar det. Nej, vi får ju snygga till oss lite grann. Jag har en låt som ligger här i spellistan. Kan du läsa vad det står överst där, Bettan?
3: Olivia Dream.
1: Ja, Dean tycker jag.
3: Dean står det,
1: ja. Eva, vad heter låten? Kan du se det?
4: Easy, so easy. Loa Falk, nej. To Loa. To fall in love.
1: Just det. So easy to fall in love. Nu kör vi den.

0: Ja, vi bara skojade. Ni kommer inte få höra hela låten. Vi har inte tid med det. Vi ska göra annat här nu. Det blir Ekot.
1: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Så här sa justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff under förmiddagen.
2: Vi kommer föreslå att straffbarhetsåldern ska sänkas till 14 år istället för 13 år. Och det förslaget kommer då kunna behandlas av riksdagen under sommaren. Och beslut kommer att kunna fattas på sommarriksdagen i augusti.
1: Vår kommentator Fredrik Fortenbach är med oss i studion. Varför drar regeringen tillbaka förslaget?
3: Ja, regeringen har insett att den inte har stöd för sitt förslag. Det är flera ledamöter, enligt uppgift liberaler, stödjer inte förslaget. Och regeringen pekar också på att till det kommer den osäkerhet som råder just nu i riksdagen, där ledamöter inte kan vara frånvarande från omröstningarna eftersom kvittningssystemet är satt ur spel.
1: Vad betyder det här för regeringen?
3: Ja, det här är en mycket stor prestigeförlust för regeringen. Gunnar Strömmer har ägnat väldigt mycket tid under våren för att argumentera för den här sänkningen till 13, trots massiv kritik från myndigheter och organisationer. Till det kommer att Ulf Kristersson återkommande berömmer sig för att ha ett stabilt majoritetsunderlag i riksdagen så att han kan få igenom sin politik. Den argumentationen har redan fått sig en knäck under våren. Nu försvagas den ytterligare. Då kan man säga att 14 är sannolikt mindre svårsmält i samhället eftersom både en utredning och Socialdemokraterna till exempel har landat på 14.
1: Vad händer nu?
3: Ja, regeringen drar tillbaka förslaget, lägger ett liknande men där man har bytt ut 13-årsgränsen till 14 och sen så kan det då klubbas innan valet.
1: Det säger vår kommentator Fredrik Fortenbach. Det svenska rådet som bedömer nya mediciner vill nu att rekommendera ALS-läkemedlet Tofersen i Sverige. Läkemedlet ska kunna ges till patienter med en viss typ av ALS och finns idag redan i flera europeiska länder. NT-rådet har tidigare avrått från att använda medicinen på grund av att behandlingen är för dyr och osäker effekt. Men efter att priset har förhandlats ner och att specialistläkare pekat på läkemedelseffekter så har rådet gjort en ny bedömning. Problemen med tunnelbanans röda linje i Stockholm växer något. Efter att ha behövt köra med lägre hastighet i 2 veckor mellan stationerna Gamla stan och Slussen så utökas nu sträckan till Mariatorget på grund av ett signalfel. Och det här medför enligt SL till längre restider och risk för mer trängsel. Det rapporterar P4 Stockholm. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 11 i studion Alexander Ivanovski.
4: Många tack för det, Alexander Navanovski på Eko-redaktionen. Det betyder att klockan nu då har passerat 11. Hur står det till i trafiken, Hanna?
5: Jo, men i trafiken så rullade på det en del vägarbeten, bland annat på länsväg 172, Bäckefoss och Färjelanda, norr om Högsäter. Där är det trafiken regleras med flaggvakter och lots på grund av beläggningsarbete, så en del köer kan tillkomma där. Har du tips till oss så kan du nå oss på 020 999 444.
4: Ja visst, det är ett lysande bra telefonnummer att ha. P4 förmiddag som är kvar på trygghetsboendet i Ljungskile, Sofie. Vill vi ha ny musik?
6: Ja!
4: Kör, pojkar!

0: Vi ser en mängd personer som reagerar kraftigt, så vi dras in helt enkelt. Man kan börja en match bara för att jag bara kollar lite och plötsligt man kan bara inte gå. Man måste se det till slut. Vad händer till slut? För en match är egentligen en ganska kanske komplex men också enkelt berättelse att följa. Vi vet strukturen, vi vet vad händer, men det ändå blir överraskningar och det är det vi väntar för.
1: Många beskriver ju VM som något som förenar människor över åldrar, bakgrunder och politiska åsikter till och med. Hur viktig är den gemenskapen skulle du säga?
0: Den är ganska viktig. Nu för tiden vi ser hur mycket många splittringar det är. Vi kan inte enas om någonting känns det. Men när man pratar med fotbollssupportrar så kan de säga att egentligen, jag skulle inte kunna sitta vid samma bord med de personerna eller de personerna. Men här gör vi någonting tillsammans. Vi hejar på samma lag, vi har samma agenda. Så det är väldigt intressant att det kan hända på så sätt.
1: Så när VM då sen är över, vad händer med den där gemenskapen då?
0: Och det är många diskussioner hur man ska betrakta det. Det finns en begrepp som heter banal nationalism kopplat till sådana mästerskap. Att det är typ att man kan uppleva sånt, jag vet inte, yr med nationalismen eller ja, känslor till sitt land och sådär. På en kort varsel, lite begränsat, lite på lätt sätt. Det är inte så komplicerat, man behöver inte ägna sig åt stora tunga frågor. Och även om man kan säga att ja, men det är kanske bara lite barnsligt, lite sådär, men någonting stannar. Och jag antar att det är därför vi längtar efter andra mästerskap och förväntar oss av vad kommer att hända om 4 år. För det blir en del av våra personliga minnen som sitter med sociala, kollektiva minnen. Så den är inte helt bortförkastad, även om den kan kännas, ja, nu det är slut. Men någonting där stannar för livet.
1: Kasia Hörd, docent i etnologi vid Lunds universitet. Kommer du själv att kolla på fotbolls-VM här nu?
0: Yes, det kommer jag. Det blir lite speciellt, jag fattade lite sent, men om allt går bra så kommer jag att vara i Tokyo när Japan spelar mot Sverige. Och det blir jätteintressant att se tycker jag.
1: Aha, oj vad spännande. Ja, då kanske vi hörs igen då framöver här om du kommer vara på plats där. Man vet inte.
0: Kanske det blir bra fältarbete, vem vet jag.
1: Exakt. Tack, Kasia Hörd, docent i etnologi vid Lunds universitet för att du var med här i P4 Västern här eftermiddagen.
0: Tack så mycket.

0: Beautiful Day med U2. Och där fick vi ett litet pling också. Ja, ja, det får vi bjuda på. Nu hörni, ska vi göra så här också. Hej.
1: P4 Väst. Ja.
0: Tog lite tid innan
2: radio.
0: Datorn vaknade. Skyller för den. Jag har fått sällskap i studion. Min kollega, dagens utereporter Hugo Nytander. Du har varit i Trollhättan.
3: Jag har varit i Trollhättan och vi har ju pratat lite om inför studenten här. Det kan ju vara lite hektiskt just med alla förberedelser och grejer, sånt som sker lite bakom kulisserna. Det som inte studenterna själva kanske tänker så mycket på.
0: Exakt, de ska vara så tacksamma för allt föräldrarna gör.
3: Det ska de nog faktiskt vara. Men det är nog först ett par år senare som man kanske tänker på det där.
0: Jag har knappt tänkt på det än, ska jag säga.
3: Nej, men nu kan du ringa dina föräldrar här och Elina. Och tacka för mottagningen.
0: Precis.
3: Men så var det ju student i Uddevalla också.
0: Ja, det var det. Och du var ute och minglade med dem.
3: Jajamän, och kände lite på stämningen och lyssnade till lite. Och så dök det upp ett bekant ansikte där faktiskt.
0: Ja,
3: det var faktiskt. Ska jag berätta vem det är eller ska du slänga på
0: ska
3: den?
0: Ska vi bara slänga på, får vi se om folk...
3: Vi kan säga... jag tror vi tar det, för det kan vara lite svårt här.
0: Aha,
3: okay. Men vi gör så här istället. Vi berättar att jag träffade en av Stroud-bröderna faktiskt. Yeah. Det är ju nämligen så att VM är igång och landslaget är ju över i USA. Elliot Stroud uttagen, Uddevalla Birdie. Jag träffade lillebror Theo Stroud. Pratade lite om den här VM-feben som du också precis har pratat med om, docenten här.
4: Ja, men jag har några polare som ska springa ut nu.
3: Och ett år kvar för din egen skull. När du ser detta, vad väcker det för känslor?
4: Jo, men det ska bli... Ska man säga, det kommer bli roligt. Man längtar ju såklart. Det är mycket mer än så har jag inte att säga faktiskt. Man får vänta och se.
3: Där fick vi faktiskt höra någonting helt annat. Ibland är det så här nämligen när man sänder live-radio att det dyker upp lite ljud som man inte hade tänkt att man skulle spela, och det är mycket som händer, det är många bollar i luften.
0: Du är alltså snäll mot mig.
3: Ja, alltså. Visst, nej, men det är ju för att jag också stod här igår och i förrgår och gjorde några generaltabbar. Vi skulle ju lyssna på vad Theo Stroud sa om VM. Han pratade lite där, för han var ju nämligen här och tittade på studenten i Uddevalla. Det fick ni höra där som en bonus.
0: Men nu ska vi höra om vad han säger om VM då, och brorsan.
3: Ja.
4: Ja, extra mycket eftersom brorsan är med i Sveriges landslag. Så det ska bli jäkligt roligt. Bara lite synd att matchen är så sent på natten och lite dåliga tider. Men vaken ska man alltid vara.
3: Om en vecka så börjar matcherna. Sveriges landslag, de har ju också varit i Dallas ett tag här nu. Hur har kontakten med brorsan sett ut?
4: Jo, men vi har haft kontakt nästan varje dag. Inte riktigt, men han berättar lite hur det är och vilken värme det är nere i Dallas. Och det är jäkligt varmt har han berättat, så man får se. Han är inte jättevan med värmen, säger han. Men ja, det ska väl gå bra.
3: Kommer du följa VM utöver då Sveriges matcher? Hur känner du kring att sitta och titta på matcherna här under nätterna?
4: Jo, men det är klart man ska titta på nästan alla matcher. Man älskar ju fotboll. Jag som själv spelar fotboll ska ju hålla koll på de lagen Sverige kan möta om de då går vidare. Förhoppningsvis ska de gå vidare. Jag tror på dem och så. Så jag ska hålla koll på alla matcher, följa alla matcher och nästan alla lag.
3: Du som då har köttat lite med brorsan, hur är stämningen i laget och vad tror du om Sveriges chanser? Du var inne på det lite grann.
4: Jo, men jag tror de kan ta sig långt. De är bra i VM-mästerskap och sånt, och sen VM, då kan ju allt hända. Det kan ju vara underdogs som presterar liksom. Så man ska aldrig underskatta någon, tycker jag. Jag tror de tar sig långt. De har bra spelare, bra tränare, så...
3: Att få spela ett VM är ju en väldigt, väldigt liten andel fotbollsspelare som får göra. Hur stort har det varit för dig och för familjen att få se Elliot då som allsvensk spelare nästan liksom skrälla sig in i truppen och få vara med på en sån här stor turnering?
4: Ja, det är riktigt otroligt. Man kunde nästan inte tänka sig. Vi satt och tittade på landslagsuttagningen i omklädningsrummet nere i Häcken. Jag spelade ju där och så... fick man se hans namn komma upp, och då fylldes man av glädje liksom och stolthet. Så det är riktigt sjukt att en familjemedlem ska spela VM. Alltså det är helt otroligt. Man kan nästan inte tänka sig det när man har växt upp med han som brorsa liksom. Det är helt sjukt, tycker jag.
3: Och för din egen del, har du berättat att du spelar i Häcken, du spelar i deras akademi där. liksom eldar det här på? Vad tänker du om din egen karriär kopplat till att brorsan är i VM nu?
4: Jo, men man tänker ju, kan han göra det lite så kan man själv göra det. Så man får ju ta så många tips om han som möjligt och bara köra på och nöta. Inget kommer gratis, så att säga.
3: Kommer ni att flyga över och följa på plats?
4: Jo, vi pratade om det. Vi ska nog göra det 24 juni och kolla sista matchen mot Japan då, gruppspelet. Inte riktigt säkert, men det är nästan 90% chans att vi åker ner och tittar och stöttar laget.
3: Där hade vi alltså då lillebrorsan Theo Straud som sa att han skulle över till troligtvis då kolla i Sverige-Japan. Det är ju sista gruppspelsmatchen.
0: Just det. Mm. Åh, spännande. Tänk att ha ett syskon som är med och spelar i ett VM. Det är helt sjukt.
3: Fatta vilken känsla. Så det är ju så roligt.
0: Otroligt roligt. Vi unnar dem allt.
3: Ja, det är klart. Och så får vi väl se då hur bra det går för Sverige.
0: Ja, vi får se. Ja. Men själv då, vi har ju haft en fråga här ute på våra sociala medier den här eftermiddagen om man ska titta nu när det drar igång eller inte. Kommer du titta, Hugo?
3: Idag kommer jag kolla, absolut. Jag kommer nog kolla så mycket jag bara kan. Sen är det ju klart att de här är riktigt sena nätterna och grejer, det kanske inte går. Men Sverigematcherna, det kommer jag banne mig sitta uppe även klockan 4 på måndag morgon där och kika på.
0: Men är du en sån där som får VM, eller drabbas du av VM-feber? Tar du på dig tröja, skriker, får horn i pannan, du vet, den här hatten.
3: Ja, jag är helt oduglig. Jag sitter ju också, det här är ganska oskärmigt, det ska man inte erkänna om sig själv, men jag är ju ganska negativ i matchen. Jag sitter ju där och tycker och tänker väldigt mycket och är väldigt liksom så här, och jag vet inte om det handlar om att man bara, du vet, så här, jag tänker det värsta så blir jag glad när det går bra, och så sitter man där och tycker att det här är för dåligt, och du vet så här, man sitter och häver ut sig, men det är nästan som att man inte kan styra det, för det bara kryper i hela kroppen på något sätt.
0: Men jag blir lite avundsjuk, jag önskar att jag också kunde känna så, men jag gör inte det. Titta gärna, jag kan också stå på mig en fotbollströja. Men jag är ju den som sitter och tjötar med alla andra om allt möjligt annat.
3: Ja, just det,
0: och då är
3: ju den,
0: bara, men titta nu då. Oh,
3: då kan jag säga att då sitter jag på andra sidan där och tänker, men Elin får vara tyst nu. För nu är det fullt fokus mot tv-skärmen.
0: Då ska inte du och jag titta på matcher tillsammans, det kan jag ju säga.
2: Ja, men nu vankas det ju fredag igen. Och här ska du få en liten rebus. Vad handlar egentligen det här om? Jo, men jubel, tårar och ett litet kort tack för att fredagsgänget gör sista sändningen för säsongen denna fredag i P4 Väst. Innan det blir sommaruppehåll och vi gör entré någon gång i höst igen. Jimmy, Peter, Therese och Agnes tar emot dig i eten 15.03 denna fredag.

0: Luke Combs. Det var inte mycket vi fick, men vi fick lite grann med Be By You. Nu kör vi Ekot på en minut.
1: Och Ekot börjar med att berätta att barn under 13 år inte bör ha en egen smart mobiltelefon. Det här enligt Folkhälsomyndighetens nya åldersrekommendation. Olivia Wixell är myndighetens generaldirektör.
2: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter.
1: I USA så har delar av försvarshögkvarteret Pentagon i Arlington stängts och personal har evakuerats från flera våningar. Det här rapporterar amerikanska medier. Enligt räddningstjänst så handlar det om larm om ett farligt ämne. I Hongkong så har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-prylar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Och värdet på det här, det beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. Ekot, Johan Westerberg i studion.

0: så kan det låta när P4 Väst gör sin egna VM-låt här med P4 Västkören och Jimmy Kjellenius i spetsen. Elliot och Jökeres. Men nu hör ni Trafik och service med Alida Viktor.
1: Ja, jag kan faktiskt säga att det rullar på rätt bra i trafiken just nu. Det är mycket lugnare nu när rusningstrafiken börjar avta och det är inga nya problem i tågtrafiken. Det har varit lite struligt i eftermiddag, men där ser det också bra ut nu. Så vi får hoppas att det håller i sig så, men vill man tipsa oss om trafikläget, då går det att nå oss dygnet runt. Ring 020 999 444.
0: Och vi tackar Alida Viktor för den här eftermiddagen här i P4 Väst som har gett oss trafik och service. Men nu Peter Olsson lämnar över till dig här och de lokala nyheterna.
2: Jag vill börja med att berätta att Uddevalla kommun gjorde rätt i hur de utredde sexuella trakasserier på en grundskola. Det har diskrimineringsombudsmannen beslutat. En elev i en grundskola i Uddevalla misstänks i höstas ha utsatts för grova sexuella övergrepp av andra elever. Enligt vårdnadshavaren som anmält Uddevalla kommun hade eleven utsatts tidigare och skolan inte gjort tillräckligt för att det skulle hända igen. Diskrimineringsombudsmannen anser dock att skolan gjort tillräckligt både när det gäller händelsen i höstas och det som inträffat tidigare. En vansinnesfärd på E6-an resulterade i en fängelsedom på 3 månader. Det var i december förra året som en man hemmahörande i Norge körde i motsatt färdriktning och i hastigheter mellan 120 och 170 km i timmen. De 2 krogar i Trollhättan som har tillstånd att visa Sveriges VM-matcher för sin publik kommer inte att visa Sveriges öppningsmatch natten mot måndag. Andreas Hallberg som driver den ena krogen förklarar att det är ett besked om ordningsvakter som ligger bakom hans beslut.
3: Om vi ska visa matcher på nätterna längre än ordinarie rättighetstider så måste vi ha ordningsvakter, 2 stycken ordningsvakter mellan 02 och 06.30 som det har varit i det här fallet. Alltså till sista man går hem. Och bara för att finansiera 2 ordningsvakter så behöver vi sälja 100 frukost till exempel eller 200 bärs bara för att finansiera de 2. Mm. Och det trycket tror jag inte vi hade haft och de som redan hade bokat hos oss, de hade ju bokat för att komma innan jobb, käka frukost, jag hade tänkt att steka ägg och bacon typ. Men så vi tog det beslutet att vi struntar i detta för att slippa undan kostnaden för ordningsvakter och kan ju visa resten av Sveriges matcher istället och många andra.
2: Från och med idag ska fler västsvenska patienter kunna transporteras med ambulanshelikopter mellan sjukhusen. Nya GPS-system och fastställda rutter gör att transporterna kan gå på låg höjd även i sämre väder med dålig sikt. Per Arnell som är verksamhetschef på ambulanshelikopteravdelningen på regionen liknar helikopterrutterna som en motorväg genom regionen. Det här är det första systemet i sitt slag i Sverige faktiskt. Och Sahlgrenska universitetssjukhuset börjar utföra gastric bypass-operationer på unga mellan 15 och 18 år. Tidigare har patienter härifrån Västra Götaland behövt resa till andra delar av landet. Men nu kan det göras på hemmaplan i Göteborg. Den första operationen genomfördes faktiskt idag. Vädret ikväll då, uppehåll och mest klart, men imorgon vill du se solen, då ska du vara uppe på morgonen just. För sen blir det ökande molnighet och någon regnskur, mer ihållande regn från eftermiddagen. 14-17 grader imorgon, svalare i samband med regnet och friska vid kusten, tidvis hårda vindbyar från syd kommer imorgon.
0: Ja, Peter Olsson, tack för den nyhetsuppdateringen. Har du någon student som du ska fira?
2: Inte i år.
0: Minns du vad du hade för väder på din student?
2: Jag vill minnas att det var soligt.
0: Jag vill också minnas att det var soligt.
2: Ja, men, det var det,
0: men jag tror faktiskt nu när jag tänker lite till att det behöver inte ha varit sol. För jag kommer ihåg, jag har något minne av att jag tog av mina skor för att de var så blöta.
2: Då var det kanske inte sol hela tiden.
0: Jag tror inte det var champagne som hade blött ner dem. Utan jag tror faktiskt att det var regnigt. Men det jag vill säga med det här är bara att jag tror inte att det spelar någon roll för studenterna. Om det blir regn imorgon. Jag tror att de kommer ändå ha ett så här soligt minne av den dagen. Man struntar lite i vädret. Det
2: man
0: kommer
2: har
0: vara
2: sol
0: lite
2: i sinnet, som
0: exakt.
2: Man säger.
0: Exakt. Det kommer vara lite jobbigt frisyren. Man kommer kanske se ut som, ja, jag vet inte, man har fått en dusch precis eller någonting sånt. Men jag tänker att det är inte hela världen.
2: Eller? De som tog studenten idag då, i Uddevalla, de hade i alla fall tur med solen. I Trollhättan imorgon då får man nog ha den där inre solen möjligtvis som man får plocka fram.
0: Ja, det får man nog ha. Vi ska också knyta ihop säcken. Vi har pratat om fotbolls-VM den här eftermiddagen. Idag drar det igång. Det, vet du vilka det är som möts, Peter?
2: Det är två länder och, ja, och de gör det på andra sidan Atlanten.
0: Ja, Mexico City mot, eller Mexico spelar premiärmatchen mot Sydafrika på den klassiska arenan Estadio Azteca. Kommer du kolla?
2: Nej, men jag beundrar ditt uttal.
0: Ja, det gör inte det, för det var förmodligen helt fel.
2: Nej, men jag kommer att lyssna på radion.
0: Ja, kul. Jag kommer nog faktiskt också kika lite kanske också, eller lyssna. Men vi frågar ju ni som lyssnar på oss, de flesta här, nej, de kommer inte titta. Inte en minut, skriver Yvonne Hansson till exempel. Maria Isaksson, nej. Men Britt-Marie Bäckström, japp, hon kommer titta.
2: Jag tror att det kommer att ändra sig om det går bra för Sverige. Då kommer det att bli fler och fler som följer upp eller sluter upp.
0: Det hade varit så kul om det gick bra för Sverige i VM. Den som lever får se. Vi ska tacka Maria Ensel också som har varit musikredaktör. Nu lämnar vi över till kvällspasset.
4: Ja men hallå, god kväll. Nu är det avspark för kvällspasset med mig Anders Hillequist här i Sveriges Radio. Och avspark är det också för det där fotbolls-VM som många har längtat efter, men jag vet inte alla som bryr sig. Men byt inte kanal, rör inte på någonting i appen. Vi kommer att prata om planer, men jag tror att det i vanlig kvällspasset ordning kommer skena iväg lite. För det behöver inte vara sportsliga succéer, det behöver inte vara snygga mål. Det kan vara så. Vårt mål ikväll är snarare att samla på händelser som hänt på eller bredvid en plan, kan vara fotbollsplan. Men det finns så många andra planer att prata om. Vi finns här, du är där, men vi kopplar ihop oss mot Sverige och dig som lyssnar i kvällspasset. Om du hör av dig till oss, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. 020 22 10 20 med din historia som rör sig eller utspelar sig på eller precis bredvid en plan. Kanske ingen VM-plan. Alltså första gången jag var på en sån här stor A-lagsplan i fotboll i seriesystemet, då var jag verkligen inte gammal. Och då var det ändå 11-manna fotboll. På Grönevi som det heter, i Näsby i Kristianstad, faktiskt mitt under pågående match. Eller, alltså den var avblåst för tandletning. Två spelare hade krockat, ganska allvarligt var det. Tänder hade lossnat. Och på något vis var målet, man kallade in publiken som fick bege sig in på plan för att leta efter de utslagna tänderna. Det var ju väldigt spännande att få gå in där och leta i den gröna gräsmattan. Alla tittade fokuserat ner. Och till slut så ropade en kvinna, minns jag. Här är den, om det var en eller två tänder, som då snabbt åkte efter själva spelaren som då var på väg till sjukvården. Jag brukar tänka på den här historien som utspelade sig på plan. Det var faktiskt enda gången jag var på den där 11-mannaplanen. Jag slutade när de började med offside. Jag fattar aldrig den saken, men det är en helt annan femma. Vi vill veta allt som rör en plan. Bollar ut i publiken vid plan. Kändismöten i planens närhet. Eller kanske hagelstorma eller tornados som svepte in på en plan. Alla berättelser är välkomna och vår plan är att du hör av dig till oss. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. All in för berättelser som handlar om en plan i kvällspasset ikväll. Här är Brandstad City Släckers som går all in för Sverige. För övrigt, god kväll, det här är P4. Jag hör.

0: En av alla inofficiella VM-låtar det här året hörde du där i P4, 19 minuter före 6 visar klockan. Idag så kickar ju fotbolls-VM igång och vi pratar om vad som hänt på eller i anslutning till en plan. Behöver ju inte vara fotbollsplan. Vi kan tänka det där året i alla möjliga olika begrepp. 020 22 10 20 får du gärna ringa. 020 22 10 20. Vi kopplar upp oss mot olika ställen runt om i Sverige. Nu ska vi till Kate. God kväll, Kate.
1: Hallå, hallå.
0: Är du lite uppjagad över att fotbolls-VM börjar, eller?
1: Ja, lite. Ja? Inte jättemycket, men lite får jag erkänna.
0: Ja, men det kan räcka. Du, om jag säger plan, vad säger du då?
1: Då säger jag att min tid som publikvärd för Elfsborg har gett mig många, många minnen vid fotbollsplan.
0: Ja, berätta, publikvärd, vad gör man då?
1: Ja, men det är ganska mycket grejer som ingår. Man visiterar folk som kommer. Mm. Jag jobbade ju med Guliganerna då, Elfsborgs supporterklubb, så
0: Guliganerna.
1: Guliganerna,
0: ja. De är gulliga, ja, och gula.
1: De är gula i alla fall, det
0: är de. Ja, de är inte så gulliga kanske.
1: Nej, men då, vi visiterade dem och jag var även med då på borta matcher och då var det ju våran grej att visitera våra supportrar när vi kom till andra arenor landet runt. Och sen så skulle man ju visa folk till rätta och se till att folk skötte sig och det var bussresor som var väldigt roliga och det var jättemycket runt omkring. Det var inte bara fotbollsmatcher utan det var ju liksom all planering och alla resor och grejer.
0: Men du stannade i Allsvenskan, du gick aldrig på landskamper eller?
1: Du, vi lånades faktiskt ut till landskamper.
0: Jaha!
1: Jajamän, vi var ett gäng som jobbade på Elfsborgsmatcherna. Så några landskamper har man stått nere på löparbanorna vid gräsplan. Och jag har stått på samma gräsmatta som Zlatan ett par gånger.
0: Nej, men berätta, hur gick det till?
1: Nej, men vi fick förfrågan om vi kunde tänka oss att jobba på någon landskamp. Och ja, varför inte, kände vi. Så ja, då blev det ju någon tur till Stockholm och till Göteborg och så stod man där och kände sig väldigt liten i världen en stund.
0: Hur nära Zlatan var du då?
1: Jag hade kunnat klappa honom på rumpan.
0: Ja, men det gjorde du inte?
1: Nej, jag höll emot, det gjorde jag.
0: Det var väl, han kunde också gjort tvärtom, men det hade också blivit liv.
1: Ja, det hade inte varit bra det heller.
0: Nej. Men du, jag tänker bara när du säger supporter så får nog alla liksom olika bilder i huvudet av supporterkulturer. Det är mycket liksom snack kring detta och man tänder bengaler och det är liksom liv och det kostar polispengar. Alltså många som engagerar sig i detta. Men din bild verkar vara en helt annan.
1: Ja, alltså nu är ju det här några år sedan så bengaler var väl inte riktigt så... vad ska man säga, det var inte riktigt så mycket bengaler på den tiden, men då fick ju vi publikvärdar liksom vara med och plocka bengaler så fick man ju då kväva dem i en sandhink.
0: Jaha.
1: Fick man ju göra, ja. Så det var ju lite så, men nu är ju mycket mer bengaler och sånt. Och jag kan ju tycka att bengaler är jättehäftigt, men då ska det vara under ordnade förhållanden.
0: Just det. Men man kan inte vara så fotbollsintresserad, för ni som är som publikvärda, tänker, som du säger, ni står på löparbanan och tittar på publiken och Zlatan gör mål bak ryggen på dig.
1: Ja, man tittar väl lite åt det hållet också ibland. Det får jag erkänna. Så här många år efteråt så är väl det preskriberat, men jo, man tittade på match också.
0: Du jobbar som lärare, för du har ögon i ryggen.
1: Jag jobbar som resurs i skola och på fritids, så jag ser allt.
0: Ja, det var det jag tänkte. Hon jobbar nog inom skolvärlden, för hon ser även det som händer bakom sig.
1: Och det är faktiskt så att barn kommer. Hur kunde du se det? Och jag bara, ser allt.
0: Jag har varit publikvärd för Elfsborg.
1: Precis, det räcker med det.
0: Får jag bara veta, Kate, hur ser framtiden ut? Jobbar du med detta fortfarande eller har du släppt det?
1: Alltså jag har släppt det. Jag lämnade Borås och har flyttat och bor numera i Jo. Så jag är inte så engagerad i det. Tyvärr, jag hade ju gärna fortsatt. Men nej, men vem vet, en dag kanske jag flyttar tillbaka.
0: Ja, men precis. Och hur är det med fotbollslaget i Jo där? Eller plan i Jo, det är inte.
1: Alltså här i Jo är det ju handbollen som är störst.
0: Just det.
1: Ja, och det är ju inte riktigt min grej.
0: Nej, jag förstår.
1: Sen finns det ju fotboll också, men alltså, nu blir det ju matchtröja på när Elfsborg spelar och så är det bort till en granne här och tittar. Och så blir det lite resor till Borås och kolla match på plats också.
0: Då är det du som är supporter istället.
1: Precis.
0: Tack för dina berättelser kring vad som hänt framförallt på sidan om plan, men också lite på plan med Zlatan där. Var rädd om dig, Kate, och ha en trevlig torsdagkväll.
1: Ja, men detsamma.
0: Ja, men hej hej.
1: Ja. Hej då.
0: Och har du som lyssnar, precis som Kate, en berättelse när det rör plan på eller vid sidan om plan, spektakulära, udda eller roliga händelser, vi tar emot dem i kvällspasset. Vi finns här 020 22 10 20.

0: Peter Jöback, du vet, med Annika Norlin. Han är med mig nu i kvällspasset i P4. Denna dag är det ju fotbolls-VM kickar igång. Kanske har du längtat eller så bryr du dig inte alls om den här stora fotbollsfesten. Vad tror vi egentligen om Sveriges jakt på guld och vad bör man ha koll på? Ja, men det följer ju våra kollegor på Radiosporten här i P4. Bland annat med en helt unik sak, en livepodd som du hör supertidigt i denna kanalen med bland andra Radiosporten, Susanna Andrén. God kväll!
1: Ja, just det. Det är kväll nu. Jag känner mig helt vilsen i dygnsrytmen.
0: Det gäller att hänga med. Livepodd, uppsnack, fotbolls-VM med dig och Samia Josefi. Alltså, hur känns det att vara igång med den där spektakulära podden?
1: Jo, men det är ganska härligt ändå. Jag måste säga, det var en mysig cykelfärd till radiostudion 03:45 i morse när jag liksom tog mig igenom ett helt tomt, inte regnigt Göteborg. Det var superfint. Jag kräver att det ska vara så nu i 17 dagar i sträck faktiskt. Ja. Annars så kommer jag bli sur. Men det var fint.
0: Det kan man säga. Och det ovanliga är alltså att vi spelar in podden och gör den i direktsändning samtidigt med senaste nytt och analyser från fotbolls-VM. Vilken idé det där är.
1: Men det är ju så himla fiffigt ändå i och med att det är samsändning i P3 och P4 hela nätterna med vaken. Och så jobbar ju Samir Josefi på P3 och han är ju i Dallas. Och så jobbar jag ju med P4, framförallt med Radiosporten. Så möts vi den här sista halvtimmen när kanalerna liksom sänder ihop. Och så klipper vi ut det såklart och publicerar som podd sen.
0: Finns mycket att lyssna på inför det där. Fortsätter ni att pågå med det här ju bättre det går för Sverige, eller finns det ett slut? Jag är bara lite nyfiken där.
1: Men vi kommer ju ha garanterat avsnitt varje dag under gruppspelet och sen inför varje steg, alltså inför åttondel, kvart, bla bla bla.
0: Ja, jag förstår. Du, snackisarna inför årets VM, de har varit många. Vad säger du om du ska lyfta någon?
1: Oj, det är ju det stora nya VM. Det är ju liksom den största snackisen vid sidan av allt det som är runt omkring med så här Trump och lite såriga relationer mellan de tre världsnationerna Mexiko, Kanada, USA. Gianni Infantino som ber folk att chilla när inte domare släpps in i USA som egentligen ska vara där och döma till exempel. Men alltså det finns hur mycket snackisar som helst. Jag skulle säga att om man ska titta på det sportsliga så är det ändå det här med att det är det här stora, alltså det är 40 fler matcher än det var förra VM i och med att det är 48 lag. 104 matcher hela vägen fram till 19 juli. Så det är ju en ganska rejäl bit fotboll att käka upp.
0: Verkligen. Och sen förstod jag också, jag lyssnade på er podd i morse, eller jag lyssnade på den så tidigt som ni sände den, för jag lyssnade på den i efterhand. Det är någonting med domarna och tidtagningen också som är lite spektakulärt i år.
1: Alltså det är så mycket som ska regleras för att det inte ska maskas och ödslas tid då för att kunna liksom kontrollera den och möjligtvis bevaka ett resultat för ett ledande lag. Man har ju inte fått hålla i bollen längre än 8 sekunder nu. Det har vi sett i fotbollen några månader. Då blir det bestraffat med hörna för motståndarlaget. Ganska hård bestraffning, men har vi överhuvudtaget sett det knappt. Sen ska den här tidsgränsen gälla även för inkast. Det ska vara inom 5 sekunder, annars går det över till motståndaren. Vid inspark ska målvakten eller en annan utespelare sparka in bollen på planen inom 5 sekunder, annars blir det hörna även där. När det är byten, då måste spelaren på 10 sekunder ta sig utanför planen, annars måste den som ska ersätta då bli inbytt vänta vid sidan om i 1 minut som någon slags handbollsmässig utvisning nästan, att man får vara en spelare mindre ett litet tag för att man har brutit mot den där regeln. Så att det är jättemycket sånt där som för ju något resonemang kring det också. Det känns som att domarna bara kommer gå omkring och räkna för sig själva lite ensamt på planen för att hålla koll. Och sen plötsligt är det någon som viskar i örat om att något ska vargranskas. Det känns som att det kommer vara domarrollen.
0: Du, hur ser det ut för Sveriges chanser då? Vi spelar nyss All In för Sverige. Första matchen är ju på måndag 16:00 för svensk del. Vi möter Tunisien. Vad säger du egentligen, Susanna?
1: Jag vill egentligen inte uttala mig någonting förrän den matchen är spelad. För att det är så otroligt mycket som hänger på den. För om Sverige inte vinner där, då blir det skitsvårt. För sen är det ju svårare i Japan och Nederländerna. Men jag hörde att du snackade om Sveriges väg mot eventuellt guld. Jag tycker att du är väl hoppfull.
0: Tack.
1: Jag håller det där.
0: Jag förstår. Du, i kvällspasset ikväll samlar vi berättelser från vad som hänt på och vid sidan om planen. Alltså din egen erfarenhet av planen. Vad säger du om den?
1: Och det är så väldigt för mig relaterat till att sitta vid sidan om och referera ändå. Ja. Då tänker jag alltid direkt på när jag blödde ymnigt näsblod under någon EM-match i fotboll som jag skulle referera och stoppa in en stor papperstuss som gjorde att jag inte kunde andas samtidigt som jag pratade. För att det är ju det man använder näsan till när man håller igång med snacket hela tiden. Mm. Så det var en sån tydligt minne som jag har från ett dam-EM för några år sedan.
0: Och lyssnarna fick aldrig reda på det?
1: Ingen jävla aning, du. Nej. Man är väl ett proffs.
0: Ja, men det är väl klart. Du, vi hoppas att det inte blir något näsblod den här gången. Vi följer den här live-podden med dig, Susanna, då tillsammans med Samir. På morgnarna, supertidigt, 5.35 kickade igång i P3 och P4 och så får vi se hur det går för Sverige tillsammans med kollegorna på Radiosporten. Ha en trevlig kväll på dig.
1: Ja, men detsamma.
0: Hej, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Sommarkänsla med The Beach Boys, Coco Mo. I Sveriges Radio P4, då vi pratar om vad som hänt på plan. Vid sidan om plan, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Stephanie hör av sig, hon minns låg- och mellanstadiets brännbollsplan. Matchen mellan elever och lärare, där det fanns ett krav. Lärarna spelar i maskerad direkt. Så är väldigt roligt minne, skriver Stephanie här. Vem som vann var inte så viktigt, utan de roligaste sakerna var att lärarna vågade bjuda på sig och roa oss elever i maskerad direkt. Och Inga Lill, hon vins en volleybollplan. Hon kollade på en volleybollmatch, ska jag säga, i Floby i slutet på 80-talet. En smash knäckte mina glasögon. Oj, dramatiskt. Hör av dig till oss, vi finns här och pratar planer, 020 22 10 20. Nu är vår plan att vi ska få än mer sport med Radiosporten och Sigge.
1: Nu är det bara 3 timmar kvar tills världsmästerskapet i fotboll 2026 drar igång. Ett VM där nu fler supportrar stoppas på grund av nekade visum, senast i raden Elfenbenskusten. Ordförande i nationens supporterorganisation säger att USA varit tydliga och sagt att de inte vill se Elfenbenskustens supportrar på plats. Det är på klassiska Azteca-stadion i Mexico City som VM inleds klockan 9 ikväll när Mexiko möter Sydafrika. Här Radiosportens expert Jon Persson.
2: Ja, men till att börja med en fest. Det är ett Mexiko som får äran att hosta öppningsmatchen och såklart då på klassiska Azteca-stadion. En härlig tillställning för ett land och ett samhälle som i mångt och mycket är i kaos. Så att jag förväntar mig lite kaos, men förhoppningsvis lite bra fotboll också.
1: Jon och referent Andreas Mats hör du från Mexiko i Sportextra ikväll. Vi börjar uppladdningen redan klockan 19 här i P4 och i appen Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. I USA så har ett antal våningar och avdelningar i försvarshögkvarteret Pentagon evakuerats där efter ett larm om en händelse med farliga ämnen. Och brandkåren i Arlington, där Pentagons jättelika byggnad ligger, uppger på plattformen X att de har skickat ett specialteam. Inrikes för legionella bakterier har upptäckts i vattensystemet på Södersjukhuset i Stockholm. Bakterien hittades i en nyrenoverad del av det här sjukhuset vid en rutinprovtagning. Men sjukhusets presschef säger till SVT Stockholm att det inte finns någon förhöjd smittorisk just nu. Och sist så kan jag berätta att en sällsynt oöppnad Pokémon-box från år 2005 nu har sålts för närmare 650 000 kronor på auktionssajten Tradera. Utgåvan som såldes av en svensk säljare räknas som en av de mest eftertraktade i världen. Och den nya ägaren är från Danmark, skriver Expressen. I studion, Johan Westerberg.
0: Och här har du kvällspasset i Sveriges Radio P4. 6:01 är klockan. Jag heter Anders Lilliqvist. Där vi inte bara pratar om Pokémon som du nyss hörde om i Ekot, utan även vad som hänt på och vid sidan om en plan. Kvällspasset finns på sociala medier, där heter vi Kvällspasset i P4, eller så skickar du e-post till kvällspasset@sverigesradio.se. Fler historier strax.

0: officiella VM-låten för Sveriges del, Thomas Stenström med Leva för alltid. Ja, har du mött Thomas Ravelli på fotbollsplan eller Zlatan kanske? Vad är din koppling till just en plan? Alltså, vi tar emot allt, bollar ut i publiken, inte bara fotbollsplaner utan helt andra saker också. Så vi finns här. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Det är numret rakt in till Slussen om du vill prata om vad som hänt på och i anslutning till en plan. Det är många som hör av sig nu. Jag ska prata med Viktor i Karlstad. God kväll, Viktor.
1: God kväll, god kväll.
0: Du, jag säger plan. Vad är din historia och tanke som kommer upp i huvudet då?
1: Jag är fotbollsdomare, så jag är ofta på en fotbollsplan.
0: Oj, fotbollsdomare. Hur kommer det sig?
1: Ja, vad ska man säga? Jag började i Korpen för några år sedan och sen blev det liksom, ja, det är en rolig grej att hålla på med.
0: Är det kul?
1: Ja, jag tycker det är kul varje match i alla fall som jag dömer. I alla fall till 95%.
0: Ja. Händer det konstiga och tokiga saker eller vad känner du själv när det gäller vad som händer på plan?
1: Ja, eftersom jag tycker det är så roligt på mina matcher ofta så händer det. Ja, det kan komma en hand ibland som är lite oväntad eller att en boll kommer på mig på oväntade sätt.
0: Har du fått bollen på dig många gånger eller?
1: Ja, jag får minst en per match.
0: Vad gör du då?
1: Ja, det ska bli ett nedsläpp eftersom regelboken säger så.
0: Nedsläpp, och då är det den som sparkar snabbast eller hårdast, eller hur?
1: Nej, det är den som sparkar på mig, bollen på mig, eller man ska säga.
0: Ja, just det.
1: Så är det ett vitt lag mot ett svart lag, så är det vit som får bollen om de sparkar på mig. Mm. Bollen på mig.
0: Du, Viktor, alltså, hur är du i privatlivet? Är du snabb på att fatta beslut?
1: Ja, jag har blivit snabbare efter att jag började döma fotboll i alla fall, tror jag.
0: Och kanske mer ödmjuk i att man inte alltid har rätt heller, eller hur är det med den saken?
1: Nej, så är det. Man har alltid 50% fel också, tycker 50% mot mig.
0: Är det så?
1: Ja, eftersom ett lag tycker alltid att man kanske dömer fel och ett lag tycker att man alltid dömer rätt.
0: Men hur är det att blåsa och sen så samtidigt så skriker ett antal personer nej samtidigt som du blåser?
1: Jag tänker inte så mycket på det eftersom jag dömt så mycket matcher nu. Jag dömer ju typ 250 matcher per år.
0: Oj, vad många! Så du är van vid att de skriker nej?
1: Ja, jag åker på ungdomsgrupper och dömer distriktsserierna här i Värmland. Så det, ja, det blir mycket matcher.
0: Men det är några som skriker jag också, va?
1: Ja, absolut.
0: Ja. Du, nu när fotbolls-VM stundar, hur tänker du kring det, Viktor?
1: Ja, jag har inte tänkt så mycket på det. Jag kommer inte mest titta på domaren och han springer.
0: Är det så att när du kollar på en match så är det domaren som gäller?
1: Ja, eftersom det är inte så roligt att titta på fotboll när man sitter på sidan. Utan jag tittar mest på domaren. Jag har blivit lite observatör på sistone så jag tittar lite på vad domarna tänker och springer.
0: Ja, och vad kommer du tänka på nu? Vad ska vi alla titta på när vi har koll på fotbollen här i sommar?
1: Jag hoppas ju på att Sverige kommer gå bra, så det är väl det jag mest tänker på. Men ska man tänka på domen så tänka på att han är mänsklig. Han kan ju fel ibland.
0: Just det, för det har till och med hänt dig, Viktor.
1: Ja, då, ja det kan det komma ett snabbt beslut som liksom, oh, just det, jag skulle inte blåsa nu. Oj, hoppsan. Ja.
0: Men kan man ta tillbaka det då, eller hur funkar det?
1: Nej, har du dömt en grej så får du stå för ditt kast. Ja. Så får man erkänna det efter matchen. Oj, säger jag till laget, oj då, jag råkar döma fel. Får vara ödmjuk helt enkelt.
0: Sånt händer. Man kommer långt på att vara ödmjuk, Viktor.
1: Ja, och ärlig.
0: Exakt. Du, tack för att du var ärlig och berättade för oss här i kvällspasset när vi pratar om vad som hänt på plan.
1: Ja, tack så mycket att jag fick vara med.
0: Ha det fint. Hej, hej.
1: Detsamma, hej.
0: Vi kopplar upp oss mot Benjamin också. Hallå, Benjamin.
2: Hej.
0: Hej. Oj, du var ung. Det hade jag ingen aning om. Eller du är hur gammal är du?
2: 10.
0: 10 år, härligt Benjamin. Du, vi pratar plan idag. Vad tänker du på när jag säger detta?
2: När jag spelade en match mot Järna SK borta när en kille tappade en tand.
0: Oj, vad hände? Var det ditt fel, Benjamin?
2: Nej, han tog bollen och skulle gå mot mig. Och dribbla ut mig och så snubblade han på bollen och slog i tanden i marken.
0: Och vad hände då?
2: Han tappade den och började blöda.
0: Och vad sa du då, eller vad gjorde du?
2: Jag hjälpte honom upp och så...

0: Och det blir frispark. Ska vi spännande hela för att se vad Mora hittar på när han kommer in här. För Mexiko har bollen i offensiv riktning. Oj, det är bra läge och det är spål. Raul Jiménez nickar in 2-0 för Mexiko.
1: Ja, var det kul igen tyckte de. Så fick vi en dusch, Andreas, med lite öl, va?
2: Ska man ha? Det får vi bjuda på.
1: Ja.
2: Fint inlägg från högerkanten och en Jiménez vid bortre stolpen som
1: han missar inte därifrån.
2: Väldigt nära håll, bara distinkt nickar ner den där bollen och gråter lite grann vid firandet också. Så mycket betyder det för honom.
3: Och enligt uppgifter från Fabrizio Romano på X så ska de här tårarna ha berott på att Jiménez far nyligen gått bort.
4: Den stora transferavslöjaren inom fotbollsvärlden, Fabrizio Romano. Det han är,
3: så kan vi titulera honom,
4: mest känd för. Jag måste också rätta mig lite grann. Jag sa ju där i vad ska man säga, någon form av upphetsning eller förvåning av alla de här röda korten att så här många, det är lika många som jag haft totalt i VM-premiärhistorien. Ja, vi har faktiskt haft ett till, 1994. Även i den premiären som jag missade mellan Tyskland och Bolivia så fick Bolivia en spelare utvisad. Så att 4 stycken i VM-premiärhistorien fram tills ikväll och 7 till och med ikväll då om jag inte har missat ytterligare något.
3: Jag tror inte att du missat något från kvällens match i alla fall. Den som Mexiko alltså vann mot Sydafrika med 2-0, där Sydafrika fick 2 röda kort och Mexiko 1. Och i natt, då möts ju de andra 2 lagen i grupp A. Det handlar om Tjeckien och Sydkorea.
5: Tjeckien, Sydkorea, dryga 50 mil från premiärmatchen i Mexico City ska lagen drabbas samman i Guadalajara. Inför fick Tjeckiens tränare Miroslav Kubek frågan vem han tycker är Sydkoreas största hot förutom Heung-min Son. Men han missuppfattade frågan och svarade:
6: tack, na to jednoduchá odpověď, určitě Son.
5: Svaret är enkelt, det är Son, anfallaren, Son. Tydligt värre, receptet för Tjeckien alltså, stoppa Heung-min
6: Son.
5: Och anfallaren som numera huserar i Los Angeles FC har själv siktet inställt på vinst. Jag kommer spela som jag alltid gör och det är inte bara mot Tjeckien. Vinna är vår främsta prioritering, inte mina mål. Så jag kommer sträva efter det. Tjeckien, Sydkorea, 16:00 i natt, svensk tid.
3: Reporter Tim Garci gjorde senaste från den får ni förstås i appen Sveriges Radio. Andreas Mats och Jon Persson, börjar ni känna ölen fastna i hårbotten eller hur mår ni?
0: Jag har keps på mig faktiskt, jag tänkte på det. Jag skulle ha haft regnjacka just vid den värsta duschen var ju nästan vid slutvisslan.
7: Ja, precis. Jag har ju ingen keps, men kul för dig att du har keps.
0: Ja,
7: men det är lite klibbigt, Lin.
0: Det var lite kladdigt på all vår tekniska utrustning, men vi håller på att försöka göra rent den nu. Samtidigt som den gigantiska Azteca-stadion töms på folk, ser ut att gå ganska fort. Här inifrån i alla fall när 80 000 pers ska ta sig härifrån. Men vad vi har hört från Lotte Collin till exempel är att det kommer vara kaotiskt utanför. Och då är det dels festscener från de glada mexikanska supportrarna, men det är också demonstranter som försöker stoppa tillfartsvägarna till den här jättestadionen. Så vi får väl se när vi kommer tillbaka till hotellet helt enkelt. Kan bli sent.
3: 1824 åskådare alltså. Har du varit med om någon liknande, Jon?
8: Jag har svårt att minnas det i så fall. Jag har lite dålig koll alltid på hur stora arenorna är, hur häftiga de är liksom sådär. Men jag tror 80 000, där har jag nog faktiskt aldrig varit uppe och touchat. Jag sitter nu och sveper med blicken över den här arenan och den är liksom indelad i lite etage och det blir liksom etage på etage på etage på etage. Och de här som sitter allra längst upp, jag vet inte, syns planen ens därifrån? Det är en enorm arena. Det var häftigt att uppleva.
0: Men det är en väldigt branta läktare är det ju. Vi kan ju se nästan rakt ner trots att vi sitter så högt så att man ser kanske lite grann där uppe. Men det hade ju varit häftigt att sitta där nere på VIP-platsen här, för de ser bra vad som händer nere på plan. Det har varit oerhört många vippare här såklart när det har varit VM-premiär. Infantino och andra har fått se matchen. Jag vet inte hur nöjda de är med det som skedde nere på plan med tanke på alla utvisningar och annat. Men färdigt är det och folk lommar härifrån. De flesta väldigt glada.
3: Och du, Andreas, som har varit på plats på väldigt många mästerskapsmatcher.

0: Om åren, när du blickar tillbaka till just den här premiärmatchen, vad är det du tror att du kommer minnas främst då?
1: Arenan, publiken, utvisningarna i den ordningen. Absolut inte spelet, det var stundtals ganska torftig fotboll som vi bjöds på med mycket felpassningar och konstiga beslut. Men arenan, vi kan inte nog tror jag hylla den, det är något helt enastående. Den är så himla stor och samtidigt så himla tajt. Och ljudnivån är ju fullständigt fenomenal när Mexiko får sina framgångar, när de gör mål, då är det många decibel.
0: Och vet ni vad häftigt?
1: Nej.
0: Vi har 103 matcher kvar av detta världsmästerskap.
1: Det är bara att börja räkna ner.
0: Det gör vi. Tack för ikväll säger vi till Andreas Mats, Jon Persson och Emanuel Nashed på plats i Mexiko. I Sportextra-studion har ni hört Sigge Sanner och Linen Sen. Dessutom i tjänst ikväll tekniker Fabian Begnert och Alma Segerholm, Tim Gashi, Patrik Ljunggren, Isabel Gradin, Rasmus Thunander, Charlie Andersson Lidberg och Andreas Lundin. Vi lämnar härmed över till P4+.

John Layton, Johnny Remember Me heter låten, en inspelning som kom 1961. Jamming, det är Bob Marley och The Wailers, det är från 77. Och Dusty Springfield, stort orkesterarrangemang, och visst blev det en hit. You Don't Have to Say You Love Me från 66. Och Kenny allra först, ja, vad tyckte ni om Bumpen? Ja, The Bump heter låten faktiskt, kort och gott, från 1974. Vi fortsätter här nu med Belinda Carlisle.

Det är dramatik på hög nivå, knivar och elände. Jag vet inte riktigt hur det slutar egentligen där. Men Tom Jones sjöng in låten 1968, Delilah. Vi började med Belinda Carlisle, Circle in the Sand från 1987. Och sen gick vi vidare här i P4 Plus med Bo Kaspers orkester. Mindre smakar mer än låt från 94. Ja, de har hållit på ett tag nu, killarna. Och vet ni vad? De blev årets karamellodiktstipendiater. Och det är inte fy skam det, inte. Detta för, kan man säga, lång och trogen tjänst. Det här är ett pris som instiftades i samband med att Povel Ramberg fyllde 60 år. Och det delas ut, ja, det var 1983. Och detta ges då till en förnyare av det svenska språket eller för framstående gärning inom musiken. Ja, så står det i statuterna. Och stipendiet består av ett fint diplom, en strut karameller förstås, samt en summa pengar som enligt Povel själv skulle vara tillräckligt stor för att göra mottagaren ekonomiskt oberoende för resten av dagen. Det tycker jag är tjusigt. Ja, fler som har fått det. Ja, en som är självklart tycker jag, både när det handlar om musiken och att kunna vara så där Povel Ramelsk i sitt sätt att dikta. Det är ju Magnus Uggla. Ja, en av många som har fått det sedan 1983. Grattis säger vi också då till Bo Kaspers orkester.

Scott Walker från första plattan som kom ut efter det att han då hade lämnat Walker Brothers är med musik av Jacques Brel. Texten, ja, i original Jacques Brel, nummer Kittepa, men fick då engelsk text utav ingen mindre än den amerikanska poeten, ja, så kallar han sig i alla fall, och jag tror att också han har fått det som eftermäle, Rod McKuen, som gjorde väldigt mycket fint och som blev mycket erkänd. If You Go Away fick den här heta och blev början på en solokarriär för just Scott Walker 1968. Nej, 69 till och med. Eurythmics med There Must Be An Angel Playing With My Heart från 85 har vi hört. Och så Pugh Rogefeldt, när han var ute med Rainrock då, finns det lite stolthet kvar, finns det också hopp om bättring. Det var 1974. Men vi går tillbaka till 60-talet här med The Zombies.

The Zombies First Time of the Season, en inspelning från 1967. Och här nu så ska vi lyssna på, nej förresten, och sen så hörde vi Nothing Rhymed här med Gilbert och Sullivan också. Jag ska inte glömma bort att presentera honom 1971. Så där så, nu är det strax för mig att springa iväg på lite paus här, men jag är tillbaka om 2 timmar igen. Och det sista jag presenterar här nu för helslaget är Carole King. It might as well rain until September. Det låter som en tjej som har svikits ganska grovt så här på försommarkvisten. Magnus Karlsson väljer musiken och så hörs vi om några timmar igen. Sköt om er, hej!

0: Här är Ekot vid midnatt. USAs president Donald Trump säger att det inte handlar om ett fredsavtal som nu ska vara klart, utan ett samförståndsavtal. En talesperson för Irans utrikesdepartement säger att landet inte tagit något beslut om avtalet, men säger också att de inte kommer att kompromissa med sina röda linjer i förhandlingarna. Så Sverige, på Kumlaanstalten, fortsätter förberedelserna för att kunna ta emot tonåringar. Även efter att regeringen under dagen backat från förslaget att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Det här säger kriminalvårdschef Linda Fridholm.
1: Vi jobbar vidare med att skapa förutsättningar för unga personer. Sen om man är 13 eller 14, 15, det har just nu ingen betydelse för den planering och det arbete som genomförs.
2: Samtidigt medger hon att nya besked kan innebära vissa utmaningar. Men anstalten är från och med 1 juli redo att ta emot barn och unga.
1: Beroende på när de här personerna börjar rulla in i vår verksamhet så är vi redo och förberedda för det.
0: Reporter här Marcus Titus på P4 Örebro. I Malmö har polisen släppt två av de tre personer som under eftermiddagen greps efter ett misstänkt mord på en kvinna i 55-årsåldern. Det var vid tvåtiden i eftermiddags som polisen larmades till en bostad i Malmö där kvinnan blivit misshandlad. Under kvällen kom besked att hon dött av sina skador. En man är anhållen misstänkt för mord. Så sport. I fotbolls-VMs premiärmatch vann värdnationen Mexiko över Sydafrika med 2-0. Under matchen utdelades också tre röda kort, två för Sydafrika och ett för Mexiko. Som jämförelse utdelades fyra röda kort under hela förra VM. Ekot med Daniel Wockner.
3: Tack så mycket för det, Daniel. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken. P3 och P4.
3: Vi nöter tillbaka med Peter Sundberg och
5: Lisa Friberg.

0: Kygo, Khaled, Griffin, Save My Love. Du vaknar med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Och nu, Lisa, är det här alla har pratat om i månader igång.
1: Ja, VM. Och du och jag kommer ju inte sända så mycket inför Sverige. Alltså, vi kommer inte sända Sverige matcher. Så vi har en sorg över det. Därför har vi idag målat oss med Sverigeflaggor, har på oss blåa kläder och liksom outfits.
0: Vi har Sverige-nyckelband.
1: Ja, det också. Så vi kör lite Sverige-VM-pepp i natt.
0: Vi går all in och satsar. Liksom. Man kan ju inte liksom bara bolla upp en match liksom sekunder innan. Man vill ju börja i tid.
1: Ja.
0: Så om det blir vinst natt mot måndag, då vet vi ju vems förtjänst det är.
1: Vad synd att min första grej har kommit upp nu är att slå ner lite på det här. För att jag tänkte göra en spaning. Och för en spaning krävs tre exempel, eller hur?
0: Ja.
1: Och det handlar om hur vi i Norden har varit lite pinsamma eller gjort bort oss i samband med VM.
0: Oj, det här känns jobbigt.
1: Men jag tänker att om man börjar så, Frank Sinatra sa väl någon gång att om man vaknar bakis så kan det bara bli bättre.
0: Så smart. Så vi lägger upp de här dåliga sakerna nu och sen så tänker vi, går det uppåt.
1: Sverige är ju faktiskt aldrig bra som lag när det är för mycket förväntningar på oss. Så att jag gör faktiskt oss en tjänst.
0: Att vi liksom blir någon slags underdog efter att du har roastat hela den svenska...
1: Det är inte bara Sverige jag ska roasta.
0: Men... den nordiska fotbollsmentaliteten.
1: Och det är inte laget i sig. Nej, det är inte laget i sig. Men Norge börjar vi med. Deras vikingegrej.
0: Som de gjorde nu inför VM.
1: Ja.
0: Ett fotografi där... Haugland och de andra i norska landslaget står iklädda vikingamundering, som att de är med i den här Netflix-serien Vikingarna.
1: Men de har ju också någon dans, eller de har ju också någon så heja grej, precis som Island hade vulkanen, så har de ju en så heja ramsa där de ror en båt som om vikingarna kommer och tar dem liksom,
0: De tänker att de ska gå så långt att det ska bli en grej, att det ska vara vad folk minns efter 2026 års VM.
1: Vi ska inte fastna, för jag har så himla mycket att säga om det här, så vi ska inte fastna vid det, plus att jag vill inte vara så elak mot Norge, för att jag övar på att vara en snäll person. Och det går så där. Punkt två. Den här iströjan de tränade i. Har du hört talas om den?
0: Norge?
1: Isvästen. Nej, Sverige gjorde
0: Nej.
1: Det.
0: Vad har de gjort
1: Sverige
0: nu då?
1: Har tränat i någon... Alltså det finns en isväst som är vetenskapligt bevisad. Eller säkert på något sätt att det kyler. Det är en
0: fettförbränning?
1: Nej,
0: vill de ha
1: snyggare
0: abs när de ska
1: alltså,
0: slita av tröjan? Efter att de har gjort mål så vill de dra av sig tröjan och liksom visa vad de har jobbat på liksom under hela vintern.
1: Nej.
0: Nej.
1: Det är för att det är jättevarmt. Det är typ stekhett.
0: Och då finns det isvästar.
1: Det finns liksom isvästar, kyl, cooling. Det är liksom ett märke som brukar vara associerat med fotboll som gör kläder till fotbolls-VM och sånt. De
0: och
1: har tagit
0: de
1: fram
0: kylväst.
1: Ja, kylvästar och iskragar. Men jag vet inte. Och det var Sverige som, det var Marcus Landén som berättade det här för mig häromdagen i sändning. Och jag kände redan då, så här, är det bara vi i Sverige som håller på? Men det känns lite som att vi i landet då som... In Sweden it's cold.
0: Vi kommer till USA och Mexiko med isvästar.
1: Ja, medan Brasilien joggar på som om det vore en vanlig tisdag.
0: Ja, det är det visserligen också för dem.
1: Ja, det är det, men jag menar. Det blir lite, det spär på lite fördomarna om oss och dem. Och det är säkert därför de också har fem VM-guld och vi har kylvästar.
0: Så det är också ett exempel på en annan sak som du tycker är lite pinsam.
1: Ja. Hur går det för svenskarna i hettan? Ja, men de står där i ett kylrum och slickar på isglass mellan övningarna. Så känns det. Medan de bara fortsätter som ingenting. Sen så var det också så att det var någon som... Verkar Isak Hien säger att han testade den här västen. Eller han har inte testat den. Och en annan säger, Herman säger, jag tror säkert det kan hjälpa. Kanske inte fysiskt, men det kanske känns skönt att ta på sig den mentalt. Alltså, va?
0: Vad menar han
1: det är väl
0: då?
1: Mening. Alltså, hela syftet är väl fysiskt bara.
0: Bara det var ju pinsamt att säga så.
1: Nej, kanske inte. Jag tror inte det är pinsamt för honom. Jag tror själva idén är lite. Skippa dem. Okej, nu till huvudnumret. Nummer tre som gör att det är lite pinsamt. Vi har avslöjat kanske eventuellt Sverige som nation. Eller egentligen Aftonbladet, alltså Sportbladet. Fotograf Pontus Orre.
0: Vad har han lyckats med?
1: Han har det kan vara så att han har avslöjat vår elva, alltså vår laguppställning mot Tunisien om 3 dagar.
0: Hur kan han lyckas med det då?
1: För han fångar assisterande förbundskapten Sebastian Larsson på en bild under en träningsmatch. Eller en sån här eller du vet, tränings...
0: ett träningstillfälle.
1: Ja, precis. Då pressen brukar vara där. Och där håller han en lapp med vad som ser ut att vara Sveriges reservelva under träningen. Och han fotade den lappen, den här fotografen.
0: Och har lagt ut den.
1: Och la ut den på Sportbladet.
0: Och då kan man räkna ut vilka som är ordinarie elva.
1: Då kan man räkna ut, och så ungefär startelvan ut så här. Eller ska jag inte dra den? Alltså, för nu avslöjar jag. Alltså, vad är i Sveriges intresse här? Alltså, är det, för vi journalister ska ju tänka så här, är det här allmänhetens intresse, så går inte Sveriges intresse före. Alltså det finns ju...
0: Men dra det så får vi se om det stämmer.
1: Nordfelt, Bernhardsson, Hien, Nilsson, Lindelöf, Gudmundsson, Straud, Karlström, Ajari, Nygren, Bergvall, Isak, Gyökeres. Alltså i den här ordningen på plan. Liksom.
0: Mm. Det låter ju som... en trolig elva.
1: Ja, och ja. För vi ser Nordfelt då målis, och så är det liksom resten av upp. Ja, whatever. Potter verkar alltså luta åt en fembackslinje, och att Lukas Berger får en offensiv roll bakom anfallsduon Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Ja, och sen är det då spekuleras det om Gabriel Gudmundsson som varit sjuk och missat träningen.
0: Mm.
1: Om han kommer vara med i den här eller inte då.
0: Mm.
1: Men alltså jag känner så här, även om det här hade legat i allmänhetens intresse, kan vi inte bara vänta några dagar tills själva matchen? För då får hela allmänheten veta vad som är vår startelva.
0: Men det är ju många som spekulerar kring det här. Och det är väl ett scoop. Alltså jag tycker det var helt rätt av honom att fota nice. Det.
1: Har absolut. Inte hört om en svensk tiger?
0: Jo. Men vad då? Vad har det med det här att göra?
1: En svensk tiger?
0: Jo, men
1: alltså
0: menar...
1: att vi är tysta. Vi håller inte på så här.
0: Mm. Ja, men nej. Inte den svenska mediebranschen. Ingen i den svenska mediebranschen är tyst. Du, absolut inte du, uppenbarligen.